0: Eko ni World Radio na lewa. Eto ishe owo na lembo. Melo lolo fe yin. Sunday Afolabi itemosi emi lolope. Abala ikechi na lawa. Kenshi abala shiri don. Eina timbo gegebi ashemu wa. I want to take me walk or share my share. Shubon, to take me walk on JGBT or Polo. I be to take me a water jog, I share. I can kill Sarah, Tisita de Fifi. Ogbe, wa kegebi na, tabi for phone call or call.
1: Wa,
0: be a one, come on, you to bow and shelly.
2: Wa,
0: samba wa mu wa. Lati so ye pe kan de tun lo opolo wa lati gbase awon to je pe won ko se mo se seyin te ti ruru eleyi ati wi pe bawo la o se da won mo bawo la se le da won mo
1: de
0: kin si ojo opo yen sile
1: lele won ba
0: fun wa lanfani boya le reyan kan
2: wa
0: ko ri pe ojo ojo yen ti ti nlo apala shiri don la pe eyin na e se kini e de mo ko si ise tiru re o ti le sele 0913 1000 0913 1000 tabi 0913 4893 0913 4893 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3338 93 0911 3 Hello? Hello? Ah, bo, then so. Ewe ma binu egbiyanju e pada. Ah, won ti wa nkan se si to ba je pe lodo ti wa sugbon to wa pe lodo ti yin eyin na e wa nkan se si 0916 893 1000 ja wo. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Meta.
3: A mo ti legura ni. Ori ke e se ko na lo fowo se wo. A jo se. O ba wa se nle yin ti ni ti mo pe ke ke biriki la ti. O se je ni.
0: Ko baba. Ya
3: mo. Ori ke se ya gba biriki la ni.
0: Baba.
3: Ha?
0: E duro ni ikurita te de yen. Eni teyan baba yin sise to ba yin se labor lori dodun meji. Se ko ti do mo se yin. Ebo wa su seyin
3: ni domo se mi o mo lo legura na ni
0: eh ko ayo ti mo gbo seyin yo ti mo gbo seyin
3: o ti ma npe ti wa ti ko le mo tan ti le ti ra tan
0: asiri seyin ti ko si tan
3: layi ko le ma npa plan gbo ko tori oda o le ma en bi ti ti yi lorun ba ti o ba lo wa fe yi se ti o le fe yi nkan ti ti yi lo kun eni mu lo bi ba fe fe yi ni mu lo be
0: asiri de tun so yi
3: ni ti ra tan ni yen
0: O da baba e ma ti lo na e fun mi ni iseju kan hello
3: hello
0: bi ru eyan be bo ba wa to yin wa wi pe gege bi on ta so yi wi pe ise kan wa on fe ki e wa se nkan to sele ni mo so yi o wa ni ke wa se o wa lo opolo yin lati so yi pe ke surprise te le gba ise yen later ko wa so yi pe e wo ise yan gan o se bejo e ba ke wa se daily pay bawo le o se ri si ogbon o le fi le mo ru eyan be
3: o ti mo bi se ba so pe en ke to wa be se ke ta ba fa ise ko ke sin ke kin wa ma wa farm price tin ba farm price you ti o ti an ba fe si in so fun se ye pe emi ni ko ke si o in fun number mi a ke si ma yi o ko si je bo si je re ni je mo ti gure ko leyin re ma ra te se ko bye bye bye lo je o ko ma se mi ni o I ma so fun ma fi lowo ko ko ma ayi le ke
0: mm
3: ti o ba ma ayi le ke yen o ti ha
0: Eko aba, oda, oda, ade, ode, mo, oda, ema ba abo, ori eto.